0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker e-bilad her i Danmark?
1: Det er bare prik på klar. Det er det. Jeg kommer bare til å klippe lavrykningen. Så til det her brenn, det er overhovedet ikke noe problem.
2: Lader en tank funker i hele orden. Slipper du i lokalvåkningen.
3: En tank!
2: Enkel el-lading bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: unnskyld. Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Ja, bor du i den lykkelige gatan? Har du et godt naboforhold i den lykkelige gatan? Eller du en av dem som ikke syns den grå musa som alltid går der og sparker i grusen eller kremter og ja, sånn det. Det noen grå mus rundt omkring altså. Det det. Sjubrua, Danmark.

Ja, Danmark. Priser dere ut av... Ja, det gjør det. Jeg har akkurat vært der, og det var dyrt altså. Det var dyrt å gå ut og spise. Selv om prisen ser rimelig ut, men når du ser regningen når du kommer hjem på kortet ditt, så det noe helt annet. Ja, men den tar vi. Den tar vi, vet du. Er vi ute, så er vi ute. Er vi inne, så er vi inne. Har du borte, så har du lånt noe. Men det skal vi over til en som ofte tviler litt. Ja, hvordan det med deg? Er du en som har tvilen i deg? Ja, det mye tvil, altså. Tvile på, lure på, Bjørn Afzelius, tvivleren.

Ja, snart gått en halv time og sånn. Jeg har ikke sagt hei om morgen. Sånn går ikke an, Knut. Nei, det må jeg si. Hei om morgen til deg som lytter på Radio X. Knut Jeppsson heter jeg. Hva heter du? Send gjerne en sms også på 911-97253. Fortell hvorfor du er der du er, hvorfor ikke du hadde vært et annet sted. Og ikke minst det, hva du heter, så vet jeg hvem som lytter. Den du som ene som lytter, er det hyggelig å vite hvem du var. Ja, du har i hvert fall en lytter, det er jeg sikker på. Og send meg en sms. Det er så koselig å få en sms når jeg sitter her i studio for meg selv helt alene og sitter og ser inn i en datamaskin. Det er ikke akkurat det mest spennende å sitte og se på, altså, på en fredag. Sitte og se på en datamaskin, da har du mye å gjøre, vet du. Nei, men sånn er det bare. Har du lyst til å sende meg en sms, så gjør det, ja. På 911-97253. Fortell litt, ja, vær vind føre, var etter, snar. Det kommer an på hva du tenker på. Er det noe du tenker på? Så si ifra, vet du. Ja, det er lov å tenke. Det er moro å tenke. Tenke en tank. Tanke en tenk. Det er helt klart. Helt klart. Ja, 911-97253, altså telefonnummeret du kan sende en sms til. Du kan skrive sms. Ja, det er enkelt. Det klarer vi. I hvert fall på en fredag, 9. oktober. Altså, det er ikke lenge igjen til jul. Det er, bare så du vet det, 76 dager igjen til julaften. Tenk deg over det. Bare ta det liksom litt i bakhuet, sånn. Det går ganske fort, altså. Så her, snøen her også, den ligger rett oppe i skaven, og så kommer den nedover og nedover og nedover, og så må du frem med snømåka og vintertøy, og det må du kanskje snart nå, for det er ganske kjølig om morgenen. Så er du tidlig oppe, eller sent oppe om kvelden, så er det huttetu, altså det er litt kaldt. Ja, det går ikke an å gå ut i kortebukser, når jeg ser at det er noen som driver og løper rundt i kortebukser og sånn. Ja, det må de flåter. Det er ikke akkurat det jeg tar på meg nå. Nei, korte bukser, den får vente til sommeren kommer. Kurtseklubb her på Radio Riks. Kameleonen.

passer det været da. Begynt å se hvordan været skal bli, vet du. Men det greit da. Du ser jo det, du som oppe og skjønner været. Litt skjepent vær, litt sol, 12 grader I dag. Ikke så gærent det, altså. Det langt på høsten. Og morgen så blir det regn stort sett hele dagen. Også på lørdag, på søndag, så blir det regn på formiddagen. Så klarer det litt opp, og så blir det litt skia greit vær utover på mandag. Sol, ja, 9 grader. Og på tisdag får det regn igjen, og 13 grader, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag det litt skia pent vær med litt sol innimellom. Så det varierer, det variabelt vær, ja. Og vi hørte jo han Steve Wonder, I just called to say I love you. Hvorfor ikke da spille Halvdan Syversen? Og for ei dame, det jo den vi ringer til vi gutta, og dere damer, dere ringer vel, ja. Til kanskje ja, den du vet.

Love hurts, men så er dette med jul da. Altså, butikker har begynt å forberede julehandel allerede. Julekalender dukker opp både her og der. Med kaker, med sukkertøy, med sjokolade, med det meste. Men vi får gjøre som en venn av meg gjorde. Han vil gjøre hver jul, så kjøper han en kasse øl. Nå har jeg ølbokser, regner jeg med. Og sist på julaften så har han stor flaske akkevitt, som han sier den skal holde resten av jula. Så det liksom den 24. Og så en boks med pepperkaker. Blir en øl og en pepperkake hver dag som han åpner. ja, enkelt og greit. 24 er 24. Og Rune Rudberg er selvfølgelig Rune Rudberg. Jeg skulle bare mangle om han ikke er det. 1001, jeg skal ikke spille den, jeg skal spille Farvel Marita her på Radio Riks.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.